0: ئۆزگىرىش بولۇۋاتقان تارىخىي مۇساپىدە باشتىن ئاخىر دەۋرنىڭ ئالدىدا مېڭىشىغا، تۈرلۈك ئىچكى تاشقى خەۋپ خەتەر ۋە خىرىسلارغا تاقابىل تۇرۇش تارىخىي مۇساپىسىدە باشتىن ئاخىر پۈتۈن مەملىكەت خەلقىنىڭ تايانچى بولۇشىغا، جۇڭگوچە سوتسىيالىزمنى چىڭ تۇرۇش ۋە ئۇنى راۋاجلاندۇرۇش تارىخىي مۇساپىسىدە باشتىن ئاخىر كۈچلۈك رەھبەرلىك يادروسى بولۇشىغا
1: ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش جەھەتتىن
0: تەربىيەلەش ۋە يېتەكلەش كېرەك. بەشىنچى، ئىنقىلاب روھىنى يەنىمۇ جارى قىلدۇرۇپ، جاپاغا چىداپ كۈرەش قىلىدىغان جۇشقۇن روھنى باشتىن ئاخىر ساقلاش كېرەك. ھايات يولى تۈپتۈز ئەمەس، گاھى راۋان، گاھى ئېگىز پەس. دۇنيادا ھېچقانداق بىر پارتىيە بىزگە ئوخشاش شۇنچە كۆپ جاپا مۇشەققەت ۋە خەۋپ خەتەرگە ئۇچرىغان ئەمەس، شۇنچە كۆپ ھايات ماماتلىق سىناقنى باشتىن كەچۈرگەن ئەمەس، شۇنچە كۆپ ئېچىنىشلىق قۇربان بەرگەن ئەمەس. يۈز يىلدىن بۇيان تۈرلۈك قىيىنچىلىق ۋە خىرىسلارغا تاقابىل تۇرۇش جەريانىدا پارتىيىمىز كۈچلۈك دۈشمەندىن قورقماسلىق، خەۋپ خەتەرگە پەرۋا قىلماسلىق، دادىل كۈرەش قىلىش، دادىل غەلىبە قازىنىش جاسارىتى ۋە خىسلىتىنى يېتىلدۈرگەن. بۇ پارتىيىمىزنىڭ ئەڭ روشەن خۇسۇسىيىتى ۋە ئالاھىدىلىكى. يۈز يىللىق ئاجايىپ كۈرەش مۇساپىسىدە ئەۋلادمۇ ئەۋلاد جۇڭگو كوممۇنىستلىرى قەيسەرلىك بىلەن ئېلىشىپ بوشاشماي كۈرەش قىلدى. ئۆلۈمگە پىسەنت قىلمىغان زور بىر تۈركۈم ئىنقىلابىي قۇربانلار، قەيسىرانە كۈرەش قىلغان زور بىر تۈركۈم قەھرىمان شەخسلەر، پىداكارلىق بىلەن تۆھپە قوشقان زور بىر تۈركۈم ئىلغار نەمۇنىچىلەر بارلىق كېلىپ، جىڭگاڭشەن روھى، ئۇزۇن سەپەر روھى، زۈنىي يىغىن روھى، يەنئەن روھى، شىبەيپو روھى، قىزىل قىيا روھى، ئامېرىكا جاھانگىرلىكى قارشى تۇرۇپ چاۋشيەنگە ياردەم بېرىش روھى، ئىككى بومبا بىر سۈنئىي ھەمراھ روھى، ئالاھىدە رايون روھى، كەلكۈنگە تاقابىل تۇرۇش روھى، يەر تەۋرەشكە تاقابىل تۇرۇپ ئاپەتتىن قۇتقۇزۇش روھى، يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش روھى قاتارلىق ئۇلۇغ روھلار شەكىللىنىپ، جۇڭگو كوممۇنىستلىرىنىڭ مەنىۋى شەجەرىسى پۈتۈلدى. پارتىيىمىز دەل ئاشۇنداق ئىنقىلاب قىلىش ۋە جان تىكىپ ئېلىشىشتەك قۇدرەتلىك روھقا تايانغانلىق ئۈچۈن يۈز يىللىق مۇساپىنى بېسىپ ئۆتكەن بولسىمۇ قىرانلىقىنى يوقاتمىغان، يەتكۈچە ئازاب ئوقۇبەت چەككەن بولسىمۇ ئۈزلۈكسىز تەرەققىي قىلىپ كەلگەن. بۇ قىممەتلىك مەنىۋى بايلىقلار زامان ماكاندىن ھالقىپ ئۇزاق ۋاقىت داۋامىدا يېڭىلىنىپ، پارتىيەنىڭ مۇستەھكەم ئېتىقادى، تۈپ مەقسىتى، ئېسىل ئىستىلىنى مەركەزلىك نامايان قىلدى. ئۇنىڭغا جۇڭگو كوممۇنىستلىرىنىڭ جاپاغا چىداپ كۈرەش قىلىش، قۇربان بېرىش، تۆھپە قوشۇش، يول ئېچىپ ئىلگىرىلەشتەك ئۇلۇغ پەزىلىتى مۇجەسسەملەنگەن. بۇ پارتىيىمىز، دۆلىتىمىز، مىللىتىمىز ۋە خەلقىمىزنىڭ قان قېنىغا چوڭقۇر سىڭىپ كىرىپ، بىزنىڭ پارتىيەنى قۇرۇش، گۈللەندۈرۈش، قۇدرەت تاپتۇرۇشىمىزنى مول ئوزۇق بىلەن تەمىنلىدى. يەنە شۇنىمۇ سەگەكلىك بىلەن كۆرۈشىمىز كېرەككى، پارتىيىمىز ئۇزاق مۇددەت ھاكىمىيەت يۈرگۈزگەچكە، پارتىيە ئەزالىرى كادىرلاردا ئاسانلا خاتىرجەملىك كۆنۈپ قېلىش، روھىي جەھەتتە بوشۇپ قېلىش ھالىتى كۆرۈلىدۇ. بەزىلەر ھازىر ئوبدان دېمىمىزنى ئېلىۋالساق، ئارام ئېلىۋالساق بولىدۇ دەپ قاراپ، ئورۇنباقار ئەمەلدار، جانباختى ئەمەلدار بولۇۋېلىۋاتىدۇ. بەزىلەر كېمە پورتقا، ماشىنا بېكەتكە كەلدى دەپ قاراپ، ئالغا ئىنتىلمەيۋاتىدۇ. ھۆكۈمەت ئىشىدا ئىقتىدارسىزلىق، ھورۇنلۇق قىلىپ ئەپلەپ سەپلەپ كۈن ئۆتكۈزۈۋاتىدۇ. بەزىلەر ئۆزىنىڭلا غېمىنى يەپ، پايدا زىياننىڭلا كويىدا بولۇپ، مەسئۇلىيەتنى دادىل زىمىسىگە ئالماي، نام مەنپەئەت، راھەت پاراغەتكە بېرىلىۋاتىدۇ. بەزىلەر كاناي، ئۆتەڭ بولۇشقا كۆنۈۋېلىپ، قىيىنچىلىقتىن ئەگىپ ئۆتۈپ كېتىۋاتىدۇ. قىيىن مەسىلىنى يۇقىرىغا ئىشتىرىپ قويۇۋاتىدۇ. ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ قىيىنچىلىقنى يېڭىدىغان شىجائىتى ۋە جەڭگىۋارلىقى كەمچىل بولۇۋاتىدۇ. مەن ئىنقىلابنى ئاخىرغىچە ئېلىپ بېرىش روھىنى جارى قىلدۇرۇش كېرەك دەپ قايتا قايتا تەكىتلىدىم. پېشقەدەم بىر ئەۋلاد ئىنقىلابچىلارنىڭ ئۇر، خارابلاشقان ياۋۇز ياۋنى سۈرۈپ
1: ئىش توختىماي
0: قىل ھەزەر

0: شۆھرەتپەرەس، باۋاڭنى دوراشتىن ھامان دەيدىغان ئىنقىلابىي روھىنى. كوممۇنىستلارنىڭ ئەڭ ئۇلۇغ ئىستەك ئۈچۈن قىلغاچقا مەرتلەر جان پىدا. يېڭى بىر دۇنيا ياراتتى، مىسلىسىز جۈرئەت بىلەن دەيدىغان كۈرەش روھىنى جارى قىلدۇرۇش كېرەك دەپ تەكىتلىدىم. بۇنى چوڭقۇر ئويلىنىپ ئوتتۇرا قويغان. ھەممەيلەن ئويلاپ باقايلى. 1,400,000,000 ئاھالىسى بار دۆلىتىمىزدە سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇش نەقەدەر ئۇلۇغ، نەقەدەر مۈشكۈل ئىش ھە! پۈتۈن پارتىيەدىكىلەرنى قىزىل ئەنئەنىنى زور كۈچ بىلەن جارى قىلدۇرۇپ، قىزىل گېنغا ۋارىسلىق قىلىپ، كوممۇنىستلارنىڭ مەنىۋى قان تومۇرىنى داۋاملاشتۇرۇپ، ئىنقىلابچىلارنىڭ جەسۇرانە كۈرەش قىلىش روھىنى باشتىن ئاخىر ساقلاپ، يېڭى سەپەرگە ئاتلىنىدىغان، يېڭى دەۋردە جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەيدىغان جۇشقۇنلۇقى ۋە ھاياتىي كۈچىنى ئۇرغۇتۇش جەھەتتىن تەربىيەلەش ۋە يېتەكلەش كېرەك.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, biz bugünkü ünlüç programımızda başvucu Xi Jinping'in 2021 yılın 2. ayının 20. günü Partiye Tarihi Ügünüş Terbiyesi Seferberlik yığında kılgan Partiye Tarihi Ügünüş Terbiyesini kanat yayduruşta muhim noktanı gevdilendiriş gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.

0: قۇملۇق مەنزىرىسىدىن ھەر تەرەپلىمە ھۇزۇرلاندى. بۇ دەم ئېلىش مەزگىلىدە مەدەنىيەتتىن ھۇزۇرلىنىش، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى كۆرۈشتىن ئىبارەت ئۆزگىچە پائالىيەتلەر مول مەزمۇنلۇق بولدى. جياڭسۇنىڭ جىنجاڭدىكى بەيگۇ راۋىقىنى كۆرۈش ئۈچۈن كەلگەن ساياھەتچىلەر ناھايىتى كۆپ بولدى. كىشىلەر ئېگىزگە چىقىپ چاڭجاڭ دەرياسىغا نەزەر سېلىپ، تاغ دەريالار ئارىسىدا مەدەنىيەت تومۇرىنى ھېس قىلدى. موناۋ زۇڭگۇ ناخشا ئۇسسۇل پائالىيىتى دۆلەت دەرىجىلىك غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسى بولۇپ، يۈننەن ئۆلكىسى دېخۇڭ ئوبلاستى لۇڭچەن ناھىيەسىدە شۇ جايدىكى ئامما بىلەن ساياھەتچىلەر ئۇسسۇل ئوينىدى. بېيجىڭ شەھىرى مېيۈن رايونىنىڭ گوبىكو بازىرىدا كونا كوچا ھويلىسى قوغداش خاراكتېرلىك يېڭىلىنىپ، باش تېمىلىق كىتابخانا، ئۆزگىچە مەدەنىيەت ئىجادىيىتى قاتارلىق يېڭى كەسىپ ھالىتى كىرگۈزۈلدى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا بېزەك ئاپتوموبىل سەيلىسى، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى، قول ھۈنەرۋەنچىلىك قاتارلىق پائالىيەتلەر ئۆتكۈزۈلدى. بۇنىڭ بىلەن بۇ جاي قاينام تاشقىنلىق كۈچەمدى. 1200 يىلدىن ئارتۇق تارىخقا ئىگە فۇجيەن جاڭجۇ قەدىمىي شەھەردە گۆزەي تىياتىرى، يۈنشاۋ چاۋجۇ تىياتىرى قاتارلىق ئۆزگىچە غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى ئويۇنلىرى ساياھەتچىلەرنى جەلپ قىلىپ، جەنۇبىي فۇجيەننىڭ ئەنئەنىۋى ئۆرپ ئادىتىنى ھېس قىلدۇردى. خۇنەننىڭ فىڭخۇاڭ قەدىمىي شەھەردە چىراقلار چاقناپ تۇراتتى. ساياھەتچىلەر قولۋاققا ئولتۇرۇپ، ئىككى قىرغاقنىڭ گۈزەل مەنزىرىسىدىن ھۇزۇرلاندى. ئەنخۇينىڭ خاۋجۇدا ھەقىقىي مەنزىرە ئويۇنى، ئۇچقۇچسىز ئايروپىلان كۆرگەزمىسى، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسى بولغان تۆمۈر ئۇچقۇن ئويۇنى قاتارلىق تۈرلۈك پائالىيەتلەر بايرام كېچىسىنى تېخىمۇ رەڭدار تۈسكە كىرگۈزدى. چۇڭچىڭنىڭ لياڭپىڭدا سىچۈەن چۇڭچىڭ ئەل نەغمىلىرى، ئەنئەنىۋى غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى ئەل نەغمىلىرى نۆۋەت بىلەن ئورۇنلاندى. ئۆزگىچە بازارلار كۆزنى قاماشتۇردى. جىلىننىڭ چاڭچۈندە قىزىل ئويۇن قويۇش، جۇڭگو مودا بويۇملىرى سەيلىسى قاتارلىق پائالىيەتلەر شەھەر ئاھالىسى ۋە ساياھەتچىلەرگە مول مەدەنىيەت تەسىراتى ئاتا قىلدى. دۆلەت بايرىمىلىق دەم ئېلىش مەزگىلىدە جياڭشىنىڭ گەنجۇدىكى نۇرغۇن مەدەنىيەت كوچىلىرىدا كەيپىيات ياخشى بولدى. بۇ يەردە كونا شەھەر ئەسلىمىسى ساقلىنىپ قالغان ھەم ياشلار ئالاھىدىلىكى ئىپادىلەنگەن بولۇپ، نادىر مىللىي ئۆرپ ئادەت ئويۇنلىرى، يەرلىكنىڭ ئۆزگىچە تائاملىرى شەھەر ئاھالىسى ۋە ساياھەتچىلەرنى جەلپ قىلدى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى. مۇخبىرنىڭ قاتناش ترانسپورت مىنىستىرلىقىدىن ئىگىلىشىچە، 10 ئاينىڭ 4 كۈنى پۈتۈن جەمئىيەتتە كىشىلەرنىڭ رايون ھالقىپ يۆتكىلىش مىقدارى 300 مىليون ئادەم قېتىمدىن ئاشقان. بۇ قېتىمقى دۆلەت بايرىمىلىق دەم ئېلىش مەزگىلىدە پەن تېخنىكا ئارقىلىق قۇۋۋەت ئاتا قىلىش قاتناشنى تېخىمۇ يۇقىرى ئۈنۈملۈك، بىخەتەر قىلغان. مەملىكەت بويىچە تۆمۈر يولدا يولۇچىلار ئېقىمى 10 ئاينىڭ 4 كۈنى يەنىلا يۇقىرى ھالەتنى ساقلىدى. تاشيول جەھەتتە ئۆلكە ئاتلاپ سەپەرگە چىقىدىغانلار ۋە يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىللار سىجىل كۆپەيدى. بۈيۈك مەلۇماتقا ئاساسلانغاندا 10 ئاينىڭ 4 كۈنى مەملىكەت بويىچە يۇقىرى سۈرەتلىك تاشيولنىڭ 33 بۆلىكىدە قاتناش قىستاڭچىلىقى بولغان. بۇ ئاساسلىقى جياڭسۇ، سىچۈەن، گۇاڭدۇڭ، خۇنەن، جېجياڭ، ئەنخۇي قاتارلىق ئۆلكىلەرگە مەركەزلەشكەن. 10 ئاينىڭ 4 كۈنى خەلق ئاۋىئاتسىيەسىدا توشۇلغان يولۇچى 2,330,000 ئادەم قېتىمغا يېتىپ، نۇرغۇن ئايرودروملار دۆلەت ئىچىدىن يولغا چىقىپ ئاقىل بىخەتەرلىك تەكشۈرۈش سىستېمىسى، مەركەزلىك بىخەتەرلىك تەكشۈرۈش، دەلىللەش ئۈسكۈنىلىرىنى ئىشقا سېلىپ، يولۇچىلارنىڭ سەپەرگە چىقىشىغا قولايلىق ياراتتى.
0: ستانسىمىز خەۋىرى. بۇ يىلدىن بۇيان جايلار شەھەرنى يېڭىلاش جەريانىدا شەھەردىكى بىكار تۇرغان يەر قاتارلىق بوشلۇقتىن پايدىلىنىشنى مەركەزلەشتۈرۈپ، تۈرلۈك يەر ئىشلىتىش، يۈرۈشلەشكەن رىغبەتلەندۈرۈش سىياسەتلىرىنى پائال يولغا قويۇپ، ساقلانما بوشلۇق يوشۇرۇن كۈچىنى چوڭقۇر قېزىپ، بىكار تۇرغان بايلىقنى خەلققە قولايلىق يارىتىدىغان، خەلققە نەپ يەتكۈزىدىغان شەھەر يېڭى بوشلۇقىغا ئايلاندۇردى. تەبىئىي بايلىق مىنىستىرلىقىنىڭ ئەڭ يېڭى سانلىق مەلۇماتىدا كۆرسىتىلىشىچە، ھازىرغا قەدەر مەملىكەت بويىچە 2 مىليون مودىن ئارتۇق تۆۋەن ئۈنۈملۈك يەر ئېچىلغان. Зор бір түркім коны завод өйлері, коны әсілі әлі. Бекар тұрған ерлінің қымметі қайтыдын тепілген. Пилан қаса сән 15-ші 5 жыл мәзгілді жайла ер пұлы тапшұрыш, өткінші мәзгілді ішлітіш, қысқы мүддетлік пайдылыныш қатарлық сиясәтләні еңі мүмкемілләштіріп, қарханыланың селінмі бесеміні төвәлітіп, еңі кәсіп, еңі кәсіп алытыны тез әмілейләштіріп, халық тұрмышыны капалетлендіріш вә амуви мұлазыметіні үрішләштіріш ехтиячына қандырды.
1: Станцымыз қәвірей. 15-ші 5 жылының башылыныш елыда дөләт су тори, еңі тіптікі электр тори, есаплаш тори, еңі бір әулат хәвәрлішіш тори, шәр ер асты турбы тори, әшә обру тори қатарлық 6 тор құрылышыны зор күш білән елгері сүрді. 6 тор өз ара мұстақыл, әр қайсы өз алдыға тор шәкілләндірдіған тарқақ системі болмастын, бәлкі чоңқыр бағылынышлық, өз ара қуәт ата қылыдыған органик бір бүтін гәуде. Әмді, бірінші сәпті тәкшіріп тәтке қылыш маузулы қавірімізнің 6 тор құрылышыны қанда қылғанда яқшы маслаштырғылы болуды деген қысмет ектіңлады болуды. Мұқбер шәрқы районда салық мәлумат, ғарбы районда есаплаштығы мойым түгілләнің бірі болған Ниңшаның жоңуығы барды. Дөләт байрымлық дәмеліш мәзгілі еқылышып қалған болсымы, чөллік еніла қайнам ташқылығы чөмген еді. Мәмлекетнің әрқайсы жайлырыдегі қарханыла бұ ерге кәлді. Зади қайсы дәрежеді қызып кәтті? Мұқбер, Джонуи шәрілік саллық мәлумат идарысыда ішке пилан қаретісіні байқыды. 6 айды түзілген есаплаш күчі бағчы районы планыдегі бош жер ішке айғы етмеге вақыт ішіде заказ қылынып болды. 8 айдегі еңі планда еңі планланған құрылыш районының көлімі ене бір әсідің көбірек ашты. Халбуки қозғытылған ихтияжымы еңі қиын мәселелеріне еліп келді. Бір есаплаш күчі мәркізінің құрылыш майданыда мәсул хадымның мұхбирге етішчі, азыр модуллаштырыш құрылышы құрылыш вақтының ерімін қысқартқан болсымы, бірақ үрішләшкен трансформатор пунктының құрылыш сүреті мас қадамды болмыған. Яқында Джонуи есаплаш күчі тори, электр торының мәсулларыны тәкліп қылып, кім немеге ихтияжлық болса, шу вақытта нәқләштіріш. Оқшаш болмаған торының құрылыш ретіміні жәдібәлгі тоғырлаш үстіде мәсләтләшті. Электр қарханылары әмілі әхвалға асасен, ток шылтыш ихтияжыны есаплап, ток білән дәл жайда тәмілләйді. Әмкарлышыш электр тори вә есаплаш күчі тори білелі чәкілініп қалмыды. Ғарбы қысымдекі нұрғын есаплаш күчі түгілерінің Бейджин, Тянжин, Хыби, Чанжан дейлтісі қатарлық жайла білән болған арлықы 1000 километрдің ашыды. Азырқы әң юқыры дәрежелік оптик тала торымы 20 миллисекундқа етеді. Яқында Дәулетлік Тәрәқият ва Ислаһат комитеті тунжы қытым махсус маслаштыруш механизмы орнатып, еңі типтігі электр тори, есаплаш күчі тори, еңі бір әулат хәбәрлешіш торыны бір тұташ пилалап, сүни әқыл тәрәқиятыны янымы қолады. Хазір 6 тор өз ара кірәлішіп, маслашып әркет қылып атуды.
0: Стансымыз қабыры. 20-ші нөвәтлік Асия тәнәркет мұсабықсы 10-ші айның 4-ші күні аяқлашты. Джунго тәнтәрбия вәкілі үмеке 169 алтын медал, 89 көміш медал, 83 мүс медал болып, жәмі 341 медалғы ерішіп, Асия тәнәркет мұсабықсының алтын медал, медал саныда ұда бірінші орынды тұрды. Бұ нөвәтлік Асия тәнәркет мұсабықсының епеліш мұрасымы шүжай вақты 10-ші айның 4-ші күні саат 18-де Японияның Нагоя шәрді өткізілді. Джунго тәнтәрбия вәкілі үмікінің әрлі елкәлік кеме, елкәлік тақты тәнәркетсі бі күн епіліш мұрасымы байрақтысы болды. Асия Олимпик кеңішінің рейісі Шақсады Джоан бұны өтлік Асия тәнәркет мұсабықсының епілғалықыны жақарлыды. Мұсабықы байрықы кейін күнөветлік Асия тәнәркет мұсабықсы өткізілдіған жай болған Қатарның Доха шәріге өткізіп берілді.
1: Станцымыз қабірі. Яқында Америка Исраилияның Иран білен болған тоқынышының тәсірді Йемендегі құсай қораллықлары білен Сауди Әрәбістаны үздіксіз бір-біріге хөжім қылды. Yemen hükümeti 10. ayının 4. günü Kusay Korallıkları yakında kontrol kılgan rayonlarını kaytırı viliş üçün hərbi hərkət kolundağalıqını cakarladı. İran tərəb Kusay Korallıkları bilen Saudi Arabistanının tokunuşunu sözleşiş arqılıq həl kılışını ilgiri sürüşünü xalaydağalıqını bildirdi. Bunun başka 10. ayının 4. günü yanı bir may parahoti Hormuz boğazı da hücum uçurdu. İran Diplomatiya Ministerliğinin bayanatçısı, İran hazırkı baskışta dikkat kılavatkan mühim nokta Hormuz boğazı meselesi. Amerika konkur tedbir kullanğandıla andın bu boğazının xayıpsizlikige kapalatlıq kılalaydı, dedi. Hürmetlik radiyanlıqıcıla yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden dektorları Abdursul Abdurayim bilen Zumret Yasin, növetçi muharari Amangül Habibullah, nazaratçısı Kurban Nisa Cabbar.

ئەتراپ قىلىش ئەندىسى ئۈستىدە ئىزدىنىشنى سىناق قالدى. ئاھالىلەر ئۈندىدار ئەپچىقى ئارقىلىق چوڭ ئەخلەتلەرنى توشۇشنى ئالدىن كېلىشسە بولىدۇ. پۈتكۈل جەريانغا 5 مىنۇتمۇ كەتمەيدۇ. يېڭى ئەندىزنىڭ يولغا قويۇلۇشى ئاھالىلەرگە نەپ يەتكۈزۈپلا قالماستىن، بەلكى يەنە ئولتۇراق رايون باشقۇرۇش ئورنىنىڭ چوڭ ئەخلەتلەرنى بىر تەرەپ قىلىشتىكى ئۇزاق مۇددەتلىك قىيىن مەسىلىسىنى ھەل قىلدى. ئاددىيغىنە ئالدىن كېلىشىشكە يۈرۈشلەشكەن يىغىش توشۇش سىستېمىسى تېرەك بولدى. مۇخبىر ئايرىش مەركىزىنىڭ چوڭ ئېكرانىدا بۇ يەردە شۇ كۈندىكى يىغىۋېلىش مىقدارى ۋە بىر تەرەپ قىلىش مىقدارىنىڭ دەرقەمدە چىقىپ تۇرىدىغانلىقىنى كۆردى. كېرەكسىز كونا ئۆي جاھازلىرىنى يىغىۋېلىپ ئايرىش مەخسۇس ئىسكىلاتىدا خىزمەتچىلەر كونا ئورۇندۇق ۋە كونا ئىشكاپلارنى توشۇش ئاپتوموبىلى بىلەن ئىسكىلاتقا ئاپىرىدۇ. ئاندىن مۇناسىپ سىخقا يەتكۈزۈپ چوڭ ماشىنا ۋە ئادەم كۈچى ئارقىلىق چۇۋۇيدۇ. خېفېي يۇقىرى يېڭى تېخنىكا رايونى ئاممىۋى ئىشلار مۇلازىمەت چەكلىك شىركىتىنىڭ خىزمەتچىسى ۋاڭ يۇڭفېڭ مۇنداق دېدى: بىز ئالدى بىلەن ئۈسكۈنە ئارقىلىق ئۇلارنى ئۇششاقلايمىز. ئىشچىلار ئۇنىڭ ئىچىدىكى ياغاچ، بۇلۇت، تېرىلەرنى يەنىمۇ ئىنچىكە ئايرىيدۇ. ياغاچنى ياغاچ ماتېرىياللىرى دۆۋىلەش رايونىغا قويىمىز. بۇلۇت، پوستلاق قاتارلىق يېنىك ماددىلارنى يەنىمۇ زىيانسىزلاندۇرۇپ بىر تەرەپ قىلىمىز. يان تېلېفوندا زاكاز چۈشۈرۈشتىن ئىشىك ئالدىغىچە بېرىپ يىغىۋېلىشقىچە، ئاندىن بايلىققا ئايلاندۇرۇپ پايدىلىنىشقىچە، ئىلگىرى باشنى قاتۇرغان چوڭ ئەخلەتلەر ئەمدىلىكتە بولسا ئۆز جايىنى تېپىپ گۆھەرگە ئايلاندى. رەقەملەشتۈرۈش ۋاسىتىسى چوڭ ئەخلەتلەرنى بىر تەرەپ قىلىشتىكى ئاخىرقى 1 كىلومېتىرنى راۋانلاشتۇرۇپ، ئاھالىلەرنىڭ تۇرمۇشىغا قولايلىق يارىتىش بىلەن بىللە، شەھەرنى ئىنچىكىلەشتۈرۈپ باشقۇرۇشقا بىر يېشىل يېڭى يول ئېچىپ بەردى.

0: قەدىرلىك دوستلار، كانادانىڭ ئالاقىدار ئورگانلىرى يېقىندا ئېلان قىلغان سانلىق مەلۇمات، تەتقىقات دوكلاتى ۋە تەكشۈرۈشتىن مەلۇم بولۇشىچە، جۇڭگو كانادانىڭ ئېكسپورت بازىرىنى كۆپ مەنبەلەشتۈرۈشتىكى ھالقىلىق ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچكە ئايلىنىۋېتىپتۇ. ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىسىدىكى سودا قۇرۇلمىسىنىڭ ئەلالىشىشى ۋە ئىقتىساد سودا ھەمكارلىقىنىڭ چوڭقۇرلىشىشىغا ئەگىشىپ، جۇڭگو كانادا سودىسىنىڭ داۋاملىق ئېشىشىدىن ئۈمىد بار. كانادا جۇڭگو سودا كېڭىشى يېقىندا ئېلان قىلغان دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە، بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا كانادانىڭ ئېنېرگىيە ۋە كان مەھسۇلاتلىرىنىڭ جۇڭگوغا قىلغان ئېكسپورت سوممىسى كانادانىڭ جۇڭگوغا قىلغان ئېكسپورت ئومۇمىي سوممىسىنىڭ 58.4%-نى ئىگىلىگەن. نېفىت ۋە سۇيۇقلاندۇرۇلغان تەبىئىي گازنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئېنېرگىيە ئېكسپورت سوممىسى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 81.8% ئاشقان. مېتال رۇدىسى ۋە مېتاللوئىد كان مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئېكسپورت سوممىسى 29% ئاشقان. بۇ كېڭەشنىڭ ئىجرائىيە مۇدىرى، قوشۇمچە باش تىجارەت ئەمەلدارى ئەنبىي جياڭ مۇنداق دېدى: ئالدىنقى يېرىم يىلدا كانادانىڭ جۇڭگوغا قىلغان ئېكسپورت سوممىسىدا يېڭى رېكورت يارىتىلدى. كانادىغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونىدا يەنە ناھايىتى زور ھەمكارلىق بوشلۇقى بار. ئەگەر 2026 يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدىكى سانلىق مەلۇماتتىن پايدىلانساق، كانادانىڭ 2030 يىلىغا بارغاندا جۇڭگوغا قىلىدىغان ئېكسپورتىنى 50% ئاشۇرۇش نىشانىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشىدىن ئۈمىد بار. كانادا بىرىتانىيە كولومبىيە ئۆلكىلىك ئىستاتىستىك ئىدارىسىنىڭ ئەڭ يېڭى سانلىق مەلۇماتىدا كۆرسىتىلىشىچە، بۇ يىل 1 7 ئايغىچە بۇ ئۆلكىنىڭ جۇڭگوغا قىلغان ئېكسپورتى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 29% ئېشىپ، تارىختىكى ئوخشاش مەزگىلدىكى يېڭى يۇقىرى سەۋىيە يارىتىلغان. 9 ئاينىڭ 5 كانادا پارلامېنتىنىڭ ئەزاسى، كانادا ئېنېرگىيە ۋە تەبىئىي بايلىق مىنىستىرلىقىنىڭ دۆلەت ئىشلىرى كاتىپى كوري خوگېن جۇڭگودا زىيارەتتە بولدى ھەمدە ئاسىيا تىنچ ئوكيان ئىقتىسادىي ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ ئېنېرگىيە مىنىستىرلىرى يىغىنىغا قاتناشتى. خوگېن جۇڭگودا زىيارەتتە بولغان مەزگىلدە جۇڭگو تاراتقۇلىرىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا، كانادا بىلەن جۇڭگو ئوتتۇرىسىدا تەبىئىي ھەمكارلىق، ھەمراھلىق مۇناسىۋەت ۋە ئالاقە بار. جۇڭگو ئىمپورت مەنبەسىنىڭ كۆپ مەنبەلىشىشىنى ئىشقا ئاشۇرۇشنى ئۈمىد قىلغاندەك، كانادامۇ ئېكسپورت بازىرىنىڭ كۆپ مەنبەلىشىشىنى ئىشقا ئاشۇرۇشنى ئۈمىد قىلىدۇ دېگەن. كانادا ئالبېرتا داشۆسى جۇڭگو شۆيۈەنىنىڭ ئەڭ يېڭى تەتقىقات دوكلاتىدا كۆرسىتىلىشىچە، كانادا ئېكسپورت بازىرىنىڭ كۆپ مەنبەلىشىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش ۋە تەمىنات زەنجىرىنىڭ ئەۋرىشىملىكىنى ئاشۇرۇش جەريانىدا، جۇڭگو ئاسىيا تىنچ ئوكيان بازىرىنىڭ يادرولۇق تەركىبىي قىسمىغا ئايلانغان. دوكلاتتىكى ئالاقىدار سانلىق مەلۇماتلاردا كۆرسىتىلىشىچە، كانادانىڭ جۇڭگوغا ئېكسپورت قىلىدىغان تاۋارلىرىنىڭ 30% سېلىنما بويىمى سۈپىتىدە جۇڭگونىڭ سانائەت ئىشلەپچىقىرىش سىستېمىسىغا كىرگەن. بۇ نىسبەت دۇنيا بازىرىنىڭ ئوتتۇرا سەۋىيەسىدىن خېلىلا يۇقىرى. دوكلاتتا خەلقئارا تەشكىلات، خەلقئارا سودا مەركىزىنىڭ باھاسى نەقىل كەلتۈرۈلۈپ مۇنداق دەپ كۆرسىتىلدى: يېقىنقى يىللاردىن بۇيان كانادا بىلەن جۇڭگونىڭ سودىدىكى ئۆزئارا تولۇقلاشچانلىقى كۆرۈنەرلىك ئاشتى. جۇڭگو كانادانىڭ ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونىغا قىلىدىغان ئېكسپورتىنى كېڭەيتىشىگە كەڭ بوشلۇق ھازىرلاپ بەردى. دوكلاتتا مۇنداق دېيىلدى: كانادانىڭ جۇڭگوغا قىلغان ئېكسپورتى ئېنېرگىيە ۋە كان مەھسۇلاتلىرى، يېزا ئىگىلىكى ۋە يېزا ئىگىلىك يېمەكلىكلىرى، ئورمانچىلىق مەھسۇلاتلىرى، خىمىيە سانائىتى مەھسۇلاتلىرى، ماشىنا سازلىق ئۈسكۈنىلىرى قاتارلىق نەچچە 10 ساھەنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئاز ساندىكى بىر قانچە تارماققا تايانمايدۇ. بۇ جۇڭگوغا قىلغان ئېكسپورتىنىڭ سىجىل ئېشىش ئاساسىغا ئىگە ئىكەنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ. كانادا جۇڭگو سودىگەرلەر ئۇيۇشمىسى ئامېرىكا ھارىس ئەلراينى تەكشۈرۈش شىركىتىگە ھاۋالە قىلىپ تاماملىغان ئەڭ يېڭى تەكشۈرۈشتىن ئايان بولۇشىچە، كانادا سودا ساھەسىنىڭ جۇڭگو بىلەن ھەمكارلىشىش ئىشەنچىسى كۆرۈنەرلىك ئاشقان. بۇ خىل ئوتتۇرا قاتلام ۋە ئۇنىڭدىن يۇقىرى باشقۇرۇش ۋەزىپىسىنى ئۈستىگە ئالغان كانادا سودا ساھەسىدىكى زاتلارغا قارىتىلغان تەكشۈرۈشتىن مەلۇم بولۇشىچە، 70%-كە يېقىن زىيارەت قىلىنغۇچى كەلگۈسى 2 يىلدا كانادا جۇڭگو سودىسىنىڭ ئاشىدىغانلىقىنى مۆلچەرلىگەن. بۇ نىسبەت 2025 يىلىدىكى 52%-تىن يۇقىرى بولغان. تەكشۈرۈشتىن مەلۇم بولۇشىچە، 48% زىيارەت قىلىنغۇچى جۇڭگونى ئۆز ساھەسى ۋە كارخانىنىڭ ئىستراتېگىيەلىك بازىرى دەپ قارايدىكەن. بۇ 2025 يىلىدىكى 31%-تىن كۆرۈنەرلىك يۇقىرى ئىكەن. Kanada Jungo Sodigerle Uyuşmasının başlıkı Dengjun Mandak dedi. Tekşürüş neticesinin ayan buluşça, Kanada Sodu sahası dikilerinin Jungo'nun bazar pürüstüge bolgan şendisi de körnerlik örleş vaziyeti görülgen. Bağan sır köplügen Kanada karhanıları Jungo'nu stratejiyelik bazar kılıp bekitip, Jungo bilen bolgan ıqtisat soda selin mämkarlıkını çoğunkırlaştırışının istiqbalıga ümit bilen kargan.
1: Hürmetlik radyanlı uçula, yukarıda Dünya Nazar programımızda orlaştırgan mezmolarımızdan alıp ötonla bugün programımızdan dektorları Abdursul Abdurrahim bilen Sumret Yasin. Növetçi muharrarı Amangül Habibullah, Nazar Eçisi Kurban Nusa Cappar.

0: ئۇرۇشنىڭ 40 يىللىقى، يېڭى جۇڭگو قۇرۇلغانلىقىنىڭ 70 يىللىقىنى تەبرىكلەش قاتارلىق مۇھىم سورۇنلاردا پارتىيەنىڭ تارىخىي تەجرىبىلىرىنى ئوخشاش بولمىغان نۇقتىلاردىن يەكۈنلىدىم ۋە يىغىنچاقلىدىم. بىز پارتىيە قۇرۇلغانلىقىنىڭ 100 يىللىقىدىن ئىبارەت مۇھىم پەيتنى چىڭ تۇتۇپ، نۇرغۇن يېڭى تارىخىي ئالاھىدىلىككە ئىگە ئۇلۇغ كۈرەشنى چىقىش قىلىپ، پارتىيەنىڭ ئوخشاش بولمىغان تارىخىي مەزگىلدە خەۋپ-خەتەر، خىرىسلارغا مۇۋەپپەقىيەتلىك تاقابىل تۇرۇشتىكى مول تەجرىبىلىرىنى يەكۈنلەپ ۋە تەتبىقلاپ، تاشقى مۇھىتنىڭ ئۆزگىرىشىگە خېلى ئۇزاققىچە تاقابىل تۇرۇشنىڭ ئىدىيەۋى تەييارلىقى ۋە خىزمەت تەييارلىقىنى ياخشى قىلىپ، كۈرەش ئېڭىمىزنى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىپ، كۈرەش تەجرىبىمىزنى ئۈزلۈكسىز بېيىتىپ، كۈرەش قابىلىيىتىمىزنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈپ، دۆلەتنى ئىدارە قىلىش ئىقتىدارىمىز ۋە سەۋىيىمىزنى ئۈزلۈكسىز ئاشۇرۇپ، ئەڭ يامان ئاقىۋەتنى كۆزدە تۇتۇپ، ئەڭ تولۇق تەييارلىق كۆرۈپ، ياخشى تەرەپكە قاراپ تىرىشىپ، ئەڭ ياخشى نەتىجىنى قولغا كەلتۈرۈشىمىز كېرەك. قورغان ئۆز ئىچىدىن ئەڭ ئاسان يىمىرىلىدۇ. مەلۇم مەندىن ئېيتقاندا، پارتىيىمىز قۇرۇلغاندىن بۇيان دۇچ كەلگەن ئەڭ چوڭ خەۋپ-خەتەر ئىككى قىسىمدا سۈپىتى، خىسلىتى ۋە خاراكتېرى ئۆزگىرىپ كېتىپ، ماركسىزملىق پارتىيەگە خاس سىياسىي خىسلىتىنى يوقىتىپ قويۇپ، ئاساسىي مەقسىتىدىن چەتلەپ كېتىپ، ئەڭ كەڭ خەلق ئاممىسىنىڭ قوللىشى ۋە ھىمايىسىدىن ئايرىلىپ قېلىش. پارتىيەنىڭ 100 يىللىق تارىخى يەنە پارتىيىمىز ئىلغارلىقى ۋە ساپلىقىنى ئۈزلۈكسىز ساقلىغان، پارچىلاش ۋە چىرىتىش خەۋپىدىن ئۈزلۈكسىز ساقلانغان تارىخ. پۈتۈن پارتىيەدىكىلەرنى تارىخىي تەجرىبە ساۋاقلارنى يەكۈنلەپ، پارتىيە قۇرۇلۇشىدىكى رېئال مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشنى كۆزلەپ، پارتىيەنىڭ رەھبەرلىك سەۋىيەسى ۋە ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈش سەۋىيەسىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈش، چىرىكلىك ئاينىپ كېتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە خەۋپ-خەتەرگە تاقابىل تۇرۇش ئىقتىدارىنى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىش ئارقىلىق، پارتىيىمىزنىڭ دۇنيا ۋەزىيىتىدە چوڭقۇر ئۆزگىرىش بولۇۋاتقان تارىخىي مۇساپىدە باشتىن ئاخىر دەۋرنىڭ ئالدىدا مېڭىشىغا، تۈرلۈك ئىچكى تاشقى خەۋپ-خەتەر ۋە خىرىسلارغا تاقابىل تۇرۇش تارىخىي مۇساپىسىدە باشتىن ئاخىر پۈتۈن مەملىكەت خەلقىنىڭ تايانچى بولۇشىغا، جۇڭگوچە سوتسىيالىزمدا چىڭ تۇرۇش ۋە ئۇنى راۋاجلاندۇرۇش تارىخىي مۇساپىسىدە باشتىن ئاخىر كۈچلۈك رەھبەرلىك يادروسى بولۇشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش جەھەتتىن تەربىيەلەش ۋە يېتەكلەش كېرەك. بەشىنچى، ئىنقىلاب روھىنى يەنىمۇ جارى قىلدۇرۇپ، جاپاغا چىداپ كۈرەش قىلىدىغان جۇشقۇن روھنى باشتىن ئاخىر ساقلاش كېرەك. ھايات يولى تۈپتۈز ئەمەس، گاھى راۋان، گاھى ئېگىز پەس. دۇنيادا ھېچقانداق بىر پارتىيە بىزگە ئوخشاش شۇنچە كۆپ جاپا مۇشەققەت ۋە خەۋپ خەتەرگە ئۇچرىغان ئەمەس، شۇنچە كۆپ ھايات ماماتلىق سىناقنى باشتىن كەچۈرگەن ئەمەس، شۇنچە كۆپ ئېچىنىشلىق قۇربان بەرگەن ئەمەس. 100 يىلدىن بۇيان تۈرلۈك قىيىنچىلىق ۋە خىرىسلارغا تاقابىل تۇرۇش جەريانىدا پارتىيىمىز كۈچلۈك دۈشمەندىن قورقماسلىق، خەۋپ خەتەرگە پەرۋا قىلماسلىق، دادىل كۈرەش قىلىش، دادىل غەلىبە قازىنىش جاسارىتى ۋە خىسلىتىنى يېتىلدۈرگەن. بۇ پارتىيىمىزنىڭ ئەڭ روشەن خۇسۇسىيىتى ۋە ئالاھىدىلىكى. 100 يىللىق ئاجايىپ كۈرەش مۇساپىسىدە ئەۋلادمۇ ئەۋلاد جۇڭگو كوممۇنىستلىرى قەيسەرلىك بىلەن ئېلىشىپ بوشاشماي كۈرەش قىلدى. ئۆلۈمگە پىسەنت قىلمىغان زور بىر تۈركۈم ئىنقىلابىي قۇربانلار، قەيسىرانە كۈرەش قىلغان زور بىر تۈركۈم قەھرىمان شەخسلەر، پىداكارلىق بىلەن تۆھپە قوشقان زور بىر تۈركۈم ئىلغار نەمۇنىچىلەر بارلىق كېلىپ، جىنگاڭشەن روھى، ئۇزۇن سەپەر روھى، زۈنىي يىغىن روھى، يەنئەن روھى، شىبەيپو روھى، قىزىل قىيا روھى، ئامېرىكا جاھانگىرلىكىگە قارشى تۇرۇپ چاۋشيەنگە ياردەم بېرىش روھى، ئىككى بومبا بىر سۈنئىي ھەمراھ روھى، ئالاھىدە رايون روھى، كەلكۈنگە تاقابىل تۇرۇش روھى، يەر تەۋرەشكە تاقابىل تۇرۇپ ئاپەتتىن قۇتقۇزۇش روھى، يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش روھى قاتارلىق ئۇلۇغ روھلار شەكىللىنىپ، جۇڭگو كوممۇنىستلىرىنىڭ مەنىۋى شەجەرىسى پۈتۈلدى. پارتىيىمىز دەل ئاشۇنداق ئىنقىلاب قىلىش ۋە جان تىكىپ ئېلىشتەك قۇدرەتلىك روھقا تايانغانلىق ئۈچۈن 100 يىللىق مۇساپىنى بېسىپ ئۆتكەن بولسىمۇ قىرانلىقىنى يوقاتمىغان، yetkiçi azap okubet çekken bolsa mu, üzlüksüz terakki kıp kegen. Bu kımmetlik menevi baylıkla zaman makandın halkıp, uzak vakit davamı da yığılınıp, partiyanın müstekkem itikadi, tütmeksti, esil stilini merkezlik namayan kıldı. Onunla Jongo komünistlerinin japağı çıdap küreş kılış, kurban biriş, tökp koşuş, yol içip ilgirleştek uluğ pəzileti mücessemlengen. Bu, partiyimiz, devletimiz, milletimiz ve halkımızın kan kenigi çonkır sınıp kırıp, bizning partiyani quruş, gullandirish, qudrat toptirishimizni mol ozuq bilan ta'minladi. Yana shuni sergaklik bilan ko'rishimiz kerakki, partiyamiz uzoq muddat hokimiyat yurgizgachga partiya a'zolari kadrlarda osonlik xotirjamlik ko'nib qilish, ro'yiy jihatda bo'shib qilish holati ko'riladi. Ba'zilar hozir obdan demimizni ilib olsak, aram ilib olsak bo'ladi deb qarab, o'rin baqar amaldor, jonbaxti amaldor bo'lib yotadi. Ba'zilar kema portqa, mashina bekatga keldi deb qarab, olg'i intilmay yotadi. Hukumat ishida iqtidorsizlik o'rinli qilib, aplab-saplab kun o'tkazyotadi. Ba'zilar o'zining g'imini yeb, foyda ziyonningni qo'ydi bo'lib mas'uliyatni dadil zimmasiga olmay, nom-manfaat, rohat parog'atga berilib o'tadi. Ba'zilar qonoy o'tang bo'lishga kuni bilib, qiyinchilikdan agib o'tib ketyotadi. Qiyin masalani yuqoriga ishtirib qo'yyotadi. O'tkalga hujum qilib, qiyinchilikni yengadigan shijoati va jangovarligi kamchil bo'lyotadi. Men inqilobni oxirgacha elib berish ro'yini joriy qildirish kerak deb qayta-qayta ta'kidladim. Peshqadam bir avlod inqilobchilarining ur, xaroblashgan yovuz yovni surib
1: hech to'xtamay
0: qil hazar shohratparast bavonni dorashdin hamon deydigan inqilobiy ro'yini kommunistlarning eng ulug' istak uchun qilg'ashqa mardlar jon pida yangi bir dunyo yaratdi mislsiz jur'at bilan deydigan kurash ro'yini joriy qildirish kerak deb ta'kidladim. Buni cho'nqur o'ylinib o'tirib qo'ygan. Hammaylan o'ylab baqayli. 1 milliard 400 million aholisi bor davlatimizda sotsialistik zamonaviylashtirishni ishqa oshirish naqadar ulug', naqadar mushkul isha. Butun partiyadikilarni qizil an'anini zo'r kuch bilan joriy qildirib qizil ginga varislik qilib, kommunistlarning ma'naviy qon tomorini davomlashtirib, inqilobchilarning jasurona kurash qilish ro'yini boshdan oxir saqlab, yangi safarga otlandigan, yangi davrda jasorat bilan ilgirlaydigan jo'shqinligi va hayotiy kuchini urg'utish jihatidan tarbiyalash va yetaklash kerak.
2: Hurmatli radio anglovchilar, biz bugungi 13 programimizda boshuvchi Si Jinpingning 2021 yilning 2 ayining 20 kuni partiya tarixi ugunish tarbiyasi safarvarlik yig'inda qilgan partiya tarixi ugunish tarbiyasini qanot yaydirishda muhim nuqtani gavdalantirish kerak nomli so'zining bir qismini anglatdik.

مېھىر بىر بۇلاق، پىنھان چاشمىسىنى ھېچكىم كۆرمىگەن. مېھىر بىر دەرەخ سايىسىنى ئاپتاپقا بەرگەن. مېھىر قىممەتلىك بايلىق خوراپ تۈگىمەيدىغان. مېھىر بىر گۆھەر، ھەممەيلەن ئېرىشىشنى ئارزۇلايدىغان. مېھىر بېغىشلاشتىن پىشقان مېۋە، ياخشىلىقتىن كۈلگەن چېچەك. مېھىر ياخشىلىقتىن تارالغان خوش ھىت، تىكەنسىز قۇشاقلاردا ياشارغان باھار. مېھىر خۇددى باھار ئاپتىپىدەك سىزنى، مېنى، ھەممىمىزنى گۈزەللىككە چۆمدۈرىدۇ. مېھىر خۇددى سىم-سىم يامغۇردەك كىشىنى ھاياجانغا باشلايدۇ. مېھىر خۇددى پورەكلەپ ئېچىلغان گۈلدەك خوش ھىدى بىلەن بىزنى مەسخۇش قىلىدۇ. سۆيۈملۈك دوستۇم، تۇرمۇشتا مېھىرلىك بولايلى، ھەر جايدا مېھىر تاقىتايلى. مېھىر مۇھەببەتلىك كۈيلىرىمىز سىلەر ئۈچۈن.

ئىككىسى بىلەن سېلىشتۇرغاندا بۇ يەردىكىسى پاش چاققانچىلىكمۇ ئەمەس ئىدى. ئەرلەر ھەر ھالدا سىرىڭنى ساقلايدۇ. ھەتتا باتلىرىغا ئوخشاش ئادەملەرمۇ شۇنداق. ئەمما خونىنىڭ ئاشۇ ۋالاق تەككۈر ئاغزىغا چىقىپ قالغان گەپ سائەت 6-گە قانماي پۈتۈن ناھىيىدىكى ئادەملەرنىڭ قۇلاقلىرىغا يېتىپ بولىدۇ. تۈنۈگۈن ئاخشاملا دادىسى گىرالت سكارلېتقا باشقىلارنىڭ سېنى مەسخىرە قىلىپ قالغان گەپلىرىنى ئاڭلاشنى خالىمايمەن دېگەن ئەمەسمۇ؟ ئەمدى ھازىر ئۇلارنىڭ ھەممىسى ئۇنى مەسخىرە قىلىشىۋاتىدۇ. بۇنى ئويلاپ ئۇنىڭ پېشانىسىدىن پۇررىدا تەر چىقىپ كەتتى. شۇ ئارىدا مىلانىيەنىڭ ئاۋازى ھەممىسىنىڭ ئاۋازىنى بېسىپ كەتتى. گېپىنىڭ تورى بار ئىدى ھەم ئۇلارنى ئازراق ئەيىبلىگەندەكمۇ مەنە چىقىپ تۇراتتى. خونى، سەن ئەھۋالنىڭ ئۇنداق ئەمەسلىكىنى بىلىپ تۇرۇپ شۇنداق گەپ قىلساڭ سەت ئەمەسمۇ؟ شۇنداققۇ مىلانىيە، سەن يامان ئادەملەرنى ئادىتىڭ بويىچە ياخشى ئادەم دەپ قارمىساڭلار مېنىڭ دېگەنلىرىمنىڭ راست ئىكەنلىكىنى بىلەتتىڭ. مەن ئۇنى شۇنداق دەيمەن، ئۇمۇ دەت تارتىپ باقسۇن. ئۇ دائىم ئادەمگە ئاۋاچىلىق تېپىپ بېرىپلا يۈرىدۇ. خەقلەرنىڭ يىگىتلىرىنى تارتىۋېلىشقا ئارانلا تۇرىدۇ. ئۇنىڭ ئىندىيادىن ستۇارتنى تارتىۋالغانلىقىنى سەنمۇ بىلىسەن؟ يا ئۇنىڭ بىلەن يۈرمەيدۇ. بۈگۈن يەنە كېنىدى بىلەن ئاشلىنى يەنە چارلىسنى تارتىۋالماقچى بولدى. مەن دەررۇ ئۆيۈمگە كېتەي دەپ ئويلىدى سكارلېت. ھازىرلا ماڭاي. ئۇ بىرەر سېھىر ئىشلىتىپ ئۆزىنى ھازىرلا تارا قورقىدا ئەڭ بىخەتەر جاي بولغان ئۆز ئۆيدە كۆرۈشنى، ئاپىسىنىڭ باغرىغا ئۆزىنى ئېتىپ ئېتەكلىرىنى كۆزگە سۈرتۈپ تۇرۇپ بۈگۈن تارتقان دەرت ئەلەملىرىنى بىرسىنى قويماي سۆزلەپ بېرىشنى شۇنچىلىك ئارزۇ قىلىپ كەتتى. ئەگەر ئۇ ئىچكىردە بولۇۋاتقان گەپلەرنىڭ داۋامىنى ئاڭلىمىغان بولسا، ئۆيگە ئېتىلىپ كىرىپ خونىنىڭ رەڭسىز چاچلىرىنى بىرسىنى قويماي يۇلغان، ئاندىن مىلانىيەنىڭ يۈزىگە تۈكۈرۈپ ئۇنىڭ ساختىپەزلىكىگە ئۆزىنىڭ قانداق قارايدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ قويغان بولاتتى. لېكىن ئۇ بۈگۈن قىلغۇلۇقنى تازا قىلدى. تۆۋەن تەبىقىدىكى ئاق تەنلىكلەردىن قېلىشمىدى، شۇڭا سەل تىلى تۇتۇق ئىدى. ئۇ قوللىرى بىلەن كۆڭلىكىنىڭ ئېتىكىنى شىلدىرلاپ كەتمىسۇن دەپ مەھكەم تۇتۇۋېلىپ قىلچە شەپ چىقارماي ئاستا ئاستا كەينىگە شوخشىدى. ئۆيگە قايتىپ كېتەي. ئۇ بۇ گەپنى ئاغزىدىن چۈشۈرمەي ئۆيدىن يۈگۈرۈپ چىقىپ كەتتى. كارىدوردىن ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ يېڭى بىر خىيال بىلەن ئۇشتۇمتۇت توختاپ قالدى. ئۇ ئۆيگە قايتىپ كەتمەسلىكى، قاچماسلىقى، ئاخىرغىچە بۇ يەردە تۇرۇشى، قىزلارنىڭ بارلىق سېسىق تەنە گەپلىرىگە، ئۆزىدىكى نومۇسلىنىشلارغا، دەرت ئەلەملىرىگە چىداشلىق بېرىشى كېرەك. قېچىپ كەتسە ئۇلارنىڭ ئۆزىگە ھۇجۇم قىلىشىغا گەپ تېپىپ بېرىدۇ. سكارلېت مۇشتىنى تۈگۈپ يېنىدىكى ئاپپاق تۆرىكى مۇشتلاپ شۇ تۇرقىدىلا سامسونغا ئايلىنىپ كەتكۈسى كېلىپ كەتتى. شۇنداق بولىدىغان بولسا ئۇ 12 كاۋچۇك تەرخ كەنتىنى ۋەيران قىلىۋەتكەن، ئۇنىڭ ھەر بىر ئادىمىنى يەر بىلەن يەكسان قىلىۋەتكەن، ھەممىسىنى قىلغانلىرىغا پۇشايمان قىلدۇرغان، ئۇلارغا ئۆزىنى كۆرسىتىپ قويغان بولاتتى. ئەمما قانداق قىلسا شۇ مەقسىتىگە يەتكىلى بولىدىغانلىقىنى بىلمەيتتى. ئىشقىلىپ ئۇلارنى ۋەيران قىلىۋېتىشنى، ئۇلارغا ئۆزگە قىلغىنىدىن بەتەر قىلىشنى ئويلايتتى. ئۇنىڭ قەلبىدىن بۇرۇنقى ئاشلى پۈتۈنلەي كۆتۈرۈلۈپ كەتتى. ئەمدى ئۇ بۇرۇن سكارلېت ياخشى كۆرگەن، كۆزلىرى خۇمارلىشىپ تۇرىدىغان قامەتلىك ئاشلى ئەمەس، ۋىلكس ئائىلىسىنىڭ ۋە 12 كاۋچۇك تەرخى كەنتىنىڭ ناھىيىنىڭ ئاددىي بىر ئەزاسى. سكارلېت ئۇلارنىڭ ھەممىسىدىن نەپرەتلىنىدۇ، چۈنكى ئۇلار ئۇنى مەسخىرە قىلدى. 16 ياشلىق بىر قىز ئۈچۈن شۆھرەتكە بېرىلىش مۇھەببەتكە قارىغاندا كۈچلۈك بولىدۇ. شۇڭا ئۇنىڭ غەزەپلىك يۈرىكىدە نەپرەتتىن باشقا ھېچقانداق نەرسە قالمىدى. مەن كەتمەيمەن، ئويلىدى ئۇ. بۇ يەردىن ھەرگىز كەتمەيمەن. ئۇلارغا ئۆزۈمنى كۆرسىتىپ قويمەن. بۇ ئىشلارنى ئاپامغا مەڭگۈ تىنمايمەن، باشقا ھەرقانداق ئادەمگىمۇ تىنمايمەن. ئۇ ئۆزىگە ئۆزى مەدەت بېرىپ پەلەمپەيدىن يۇقىرىغا چىقتىدە باشقا بىر ھۇجرىغا كىرىپ كەتتى. سكارلېت كەينىگە بۇرۇلۇپ چارلىسنىڭ باشقا ئىشىكتىن كىرىۋاتقانلىقىنى كۆردى. ئۇ سكارلېتنى كۆرۈپلا بۇ ياققا كەلدى. چاچلىرى چۇۋۇلۇپ كەتكەن ئىدى. چىرايىمۇ ھاياجاندىن جىددىيلىشىپ تۇراتتى. نېمىش بولغانلىقىنى ئۇقتىڭىزمۇ؟ دېدى ئۇ سكارلېتنىڭ يېنىغا يېتىپ كېلەكەنمەستىنلا ئۈنلۈك سۆزلەپ. ئاڭلىدىڭىزمۇ؟ پال ۋىلسون جونىسبورودىن خەۋەر يېپ كەپتۇ. چارلىز بىردەم توختىۋېلىپ ھاسىرىغان پېتى ئۇنىڭغا يېقىن كەلدى.
Scarlett bir eğiz gep kılmay, onunı çekçiyip karapla turattı. Lincoln efendi asker ilişini başlaptı. Pidayı askerlerine demekçi men. 75 bin asker aptı dek. Yeni Lincoln efendinin gibi mu? Erle zade hakiki mühim işlanı mı oylamdı kandı? Yeni bir telvi gelip, Scarlett'nin Lincoln'nin yarımaz kılıklarına karta nepirdini kozgumakçı mı? Onun dedi mu özge yetip aşkı dek tursa. Onun üstüge abroyumu yerge urulgan. Charles onunla karaplı kaldı. Scarlett'nin çırayı kağızdek akırıp ketken idi. Bir cüp közü yeşil yakuttak parkırap turattı. Charles kızlarının çırayıdı bunda gazapni. Közleri de bunda nurni pekatli körüp bakmağan idi. Men nimi degen döt? Dedi o. Bu gepni sizge asta asta desem bulmam de. Kızlarının nazuk ildi kalıqını unutup kaptı men. Sizin şunçilik korktu etkinimge katlık əpsüslünü men. Hoşunuzdan ketidigan dek emes tursiz. Bir stakan su əkep bireyim o. Yak, dedi Scarlett. O her kan çıkıp mu çırağı külgü berelmedi. Sırt çıkıp bir dem oltırayla, bulamdı. Sonra de o Scarlett'nin belikidin tutup durup. Scarlett beşini lanıştı. Şunun bilen Charles onu koltuklap, öğünün aldıdaki çimliktin ötüp, aldıngı hoyladaki yoğan kauçuk tarihinin astıdaki uzun orunduk elip geldi. Hürmetlik radyo anlayıcılar, Alavat kanalı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Mehliya İbrahim. Radyo anlayıcılar, biz bugünkü programımızda Rahman Mahmud tercüme kılgan Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazlı'nın namlı romanını anlattığımız. Yaktırıp anlığa isler.

ئاممىسىنىڭ قاتتىق ھاياجانلىنىپ كېتىپ ھوشىدىن كېتىشلىرىمۇ قاباھەتلىك چۈشتىسىنى ئالغان ئىدى. لېكىن تانسا ۋە تەبرىكلەشلەر ئاخىرلىشىپ تاڭ سۈزۈلۈشكە باشلىغان. تارا قورقىدىكى ئۆيلەرگە سىغىپ كېتەلىگىدەك ئاتلانتالىق مېھمانلار كارۋاتلار، سافالار ۋە يەرگە سېلىنغان كۆرپىلەردىن ئورۇن ئېلىپ ئۇخلاشقان. قوشنىلار ئەتىسى 12 كاۋچۇك دەرىخى كەنتىدە بولىدىغان تويغا تەييارلىق قىلىش ئۈچۈن ئۆيلىرىگە قايتقان چاغدا سكارلېتنىڭ كاللىسىدىكى چۈش كۆرۈنۈشلىرىنىڭ ھەممىسى بىرلا رېئاللىقنى كۆرۈپ خۇددى چېقىلغان ئەينەكتەك كۇكۇم تالقان بولۇپ كەتتى. ئۇ رېئاللىق سكارلېتنىڭ پەرداز ئۆيدىن كېچىلىك كىيىمى بىلەن چىقىپ كەلگەن مەڭزى قىزىل چارلىس ئىدى. سكارلېت يۈزگىچە تارتىۋالغان يوتقاننىڭ ئۈستىدىن ئۇنىڭغا ھەيران قېلىۋاتقاندەك قارىغاندا چارلىس ئىشتىك كۆزلىرىنى ئۇنىڭدىن ئېلىپ قاچتى. سكارلېت يېڭى توي بولغان ئەر خوتۇنلارنىڭ بىر يوتقاندا ياتىدىغانلىقىنى بىلەتتى. لېكىن مەن مۇشۇنداق قىلىمەنغۇ دېگەننى پەقەتلا ئويلاپ باقمىغان ئىدى. ئۇ ئىشنى ئاپىسى بىلەن دادىسىغا تەتبىقلىغاندا تەبىئىي ئىش ئىدى. ئەمما ئۆزىگە تەتبىقلاشنى خىيالىغىمۇ كەلتۈرمەيتتى. ئاش كۈندىكى يىغىلىشتىن كېيىن سكارلېت ئۆزىنىڭ ئۆزىگە نېمە ئاقىۋەتلەرنى ئېلىپ كەلگەنلىكىنى شۇ كۈنى تۇنجى قېتىم ھېس قىلدى. شۇڭا ئۆزى توي قىلىشنى ھەقىقىي خالىمايدىغان بۇ ناتونۇش يىگىت ئۇنىڭ قوينىغا كىرىدىغان چاغدا سكارلېتنىڭ كۆڭلى ئويلىماي قىلىپ قويغان ئىشى ئۈچۈن پۇشايماندا، ئاشلىدىن مەڭگۈ ئايرىلىپ قالغانلىقى ئۈچۈن تارتىۋاتقان ئازاب ئىچىدە تۇرۇۋاتاتتى. بۇنداق ئەھۋالدا ئۇنىڭ ئازابلانماسلىقى مۇمكىنمۇ؟ شۇڭا ئۇ ئىككىلىنىپرەك كارۋاتقا يېقىنلىشىۋاتقان چارلىسنى قوپاللىق بىلەن ۋارقىراپ جايىدا توختىتىپ قويدى. ماڭا يېقىن كېلىدىغان بولسىڭىز باۋازىم بىلەن توۋلايمەن، چوقۇم شۇنداق قىلىمەن. نېرى كېتىڭ، ماڭا يېقىن كەلمەڭ.